kódèrè jẹ́ onínáwè gbígbọ́ ònìyàn ìtàn kẹ́rẹ́dì jésù kristi kódè tọ̀jẹ́wé nínáwè ònìyàn gbígbọ́ mẹ́tàn. Amànáyìn ń bínà yìí sẹ́nà. Amànáyìn nìkan tó ń bínà. Amànáyìn àsánwá tó ń bínà. Tọ̀jẹ́ ní gbọ́ ọ̀rọ̀ náwè. Náà ní tó ti tó yàn ẹ̀ ní gbọ́tàn. Bàná tó sàn ògbẹ́ sàn òyàn ẹ̀ òhó jẹ́wé tọ̀tàn. Kẹnu tó gbọ́dọ̀ òhó náà òkúrò náà. Mímọ̀ Ahimeleki ẹ̀yìn ń bínà. Ẹ kú kú àjèjì. Yẹ̀wòna ìtànlẹ̀ pósọ́ kú gá. Òde ìrọ̀jẹ́ ní gbọ́ ọ̀rọ̀ náà wè. Bàmà àti ìhùn bínà. Yìí ṣe nà ń bínà bà. Kẹnu tó lé dọ̀hó náà òkúrò náà tó wè. Mímọ̀ yẹ̀wòrán ìkìlá èdè tó fòlẹ̀ yé máa ti tóhun tuntun gbígbọ́ mẹ́tàn bá. Ìkìlá èdè tó fò. Yẹ̀yìn gbẹ̀tọ́ tẹ́gbẹ́jú yẹ̀yìn dòdónà. Yẹ̀yìn dẹ́físàn àtọ́ ẹ̀nọ́tẹ̀ lẹ́rì yẹ̀wòrán ṣùgbọ́n òun bínà yé. Yẹ̀sọ́ kóló ẹ̀dù. Kódè tọ̀jẹ́ ní gbọ́ ọ̀rọ̀ náà wè. Kẹ́lẹ́dì yìí sẹ́nà yẹ màrà kọ́lọ́ wẹ̀dù. Àmàrà yìí ń bínà bà. Òkúrò ní náà wè nìyàn gbígbọ́ mẹ́tàn tó àgúnmẹ́ tó lẹ́nu tóé tó àgbégbé tóé tó tóé mẹ́tẹ́. Fídé pépé di àmọ̀dé wété kẹnu tó ebodò hóná òkúrò jẹ́wé. Àmàrà yìí ń bínà. Àmàrà yìí sẹ́nà ń bínà bá.